0: 대양 사빈 교기 가르당 로미 자유나 디르 냥이 여마인 희승바노인 로린 갑차당 이마담는 망초지 치급수 토비 유자제 르히나 론데다그린 베제 이마담제 본카가 무장장 经理 교당 교니 자이벌 폐지신유 원장기 선남 도지다버 치리 정인제 로비용 신용 명킨 수행원의 교나 긴럽 수의 야비 자탈라 님바당 님람 소라다와 피 인제 탑 강양 매지 긴 선남 도지 대달 송송 원장 충담이 로라 남판교 버괴비 뒤라 젠칸 점 세완농인 긴 선남 도지당 콩게 레로 추 로망부 배준주 머리제 망초라 삼비 빠윤 자 농바히 퍼주 슝예바제
1: 드디지 칠레다 지 말하는 신이 된데다 정다든데 대료 말했잖아
2: 지예요
1: 아 근데 아니 딱 걔나 저랑 근데 제 시간에 단단이나 걔나 진내나 구두 담내 송게로 와 니네나 뒤 잡진 통제 투고리 근데 무엇을 때디 칠레랑 그지 정다스 그래 말아 차장 그냥 그두 그렇게 고소는
2: 다티 딘제스는 나랑 뒤에 니동 시긴다와 제베 디나노 콘주 대야 도시야 뒤브라 뒤에 그림 대나를 내 두잠다 대야 다 수수긴 거네 신문에 kali sora ta manyung si tuk si jinyung sora si yue te ta kaang su no lo ka xie xie pe te ta ligu nang la ale tu ngon su ka ngaran su ka ti na ma tsui pa sora xie xie lo ka xie tuk si te ti xie xie te ki gyurim nang la nge nidong si lep xie nidong nga la kun su nga ti li yaa bari purang ki ti mang chui gyu zhe sopa ti yaa xie nge ti tu zama ngan su mang chui ki kaang ta ti gyu zhe sopa pe te ngan su miin chong la sa gu ka duing gire chik ti nren rin to sora si ti nre si tu Tidu tidu sama kunsu yar si, ta tidu nga tiena nga su legung na tsui yo ma. Tidu jik la tang bari, tidu jik tang su. Tidu nidong chogi lo la nga su ti xeru, xema tamgi ya ni bedin rindur chi. Xema chi so bari, ta tidu la nimi chelegi di chi ni, ta tanda nga su jina ti yo ba huwa ju tuan. Ti ki tang, chelegi ta ti sami yo, ta nga su ngon ni xe zong chele rang mar ba. Tidu nyamdo ngin rindur ti jik chi nyu yo, ti nga su ta ngari ki ti xiangshun kyu tse sobe na. Tidin tsui xie xie, di xie du zanba xiaga gong da rinba jitang dangbu niwe ki tse sura dindar pe xiaga hachang ki dindar zangdu tobu dindar rachunga. Dul lo tuima tuila kaxi qinbi da mangzhu ki ngarang su gyuze zobe cab xie xie qinbi yin qile ki di cab xie qinbi qiazang langi xiaga rinba rinba sun hachang ki tobu dindar rachunga. Dine jie jing ando sagu rinba ki ndi ngure de suga tong tila xie xie xie ndi beti nidong ge lo langa tursi gyurba legung gyur xie xie lehe ki ndi lo ze rinba sun di nidong xin ni tursi yal. Kasab chechi tuk chetan bari. Andi na nidong chusum lo le duzama tsoktsu di dire gen.